0: そうです、そうです。
1: Street with Louisiana, Whiskey Yankee, Foxtrot 682, Louisiana, WYF 682.
0: Thanks, Will.